Cine are de rămas rămâne, cine nu poate oricând pleca, tu să ai, te rog, grijă.